0: adị mma.
1: Ya bụ oge ọjara ozi ruola ugbu a kpụdebe nso nlọrọ mgbasa ozi ruo ozuru 1.9 FM aba imekọ n'ọchị wa gị aka mbụkọ na magị mmele gị pichiri ma aka nke bengala na nkịta anụ ọjara ozi punch bere ahịa daily post bere ahịa vanguard bere ahịa bisọn bekwara ahịa abịa kama ọ ga-adị mma ka ikpụdebe nso ka inwe ike were anya gwuru anya ugbu a maka na isi etinye dịla ahụ. Na nke ụtụtụ ahụ aga m eji akwụkwọ pọnch wapụta na mkpọtụtụ a ana m ahụta asa anyị lele ma kara unu ha sị m oge karuore ndị ahụ oge karuore ha ahụ na dede maka nde dede maka nde o anwere ka ịzọkwa onye isi ala nnapụka abụọ na iri abụọ na saa ọgụ a ga-esi ike onye gba ọsọ mmiya onye gba ọsọ mmiya asị maka nde o na akwakọ pọnch na dede maka nde o nwere ike ịzọkwa onye isi ala nnapụka abụọ na iri abụọ na saa mana ahụta ugbu ahụ na akwakọ pọnch na mgbọtụtụ a

nke mezuku bụ na ana m aghọta blessing CEO. Mana nsogbu adịghị, onye ọdaka ya kụrụ onwe ya, ọ ga-enwe ọnwụ n'anya hoo ha. Onye agada anya ahụ ọnwụ o, tụmadị ndị nwụrụ anwụ, tụrụ otu ha gaji lọgharịa, ihe nọ ndụ na-etu ọnwụ, na-etu ọnwụ, na-etu ọnwụ, na-ewere ọnwụ, na-eme ọnụ. Mana ozi ọkụ. Ka anyị nakwa aga o. Onyeisiala sịgbu anọ ga-adị mma ka ndị mba isi ojii gbakọọ aka ọnụ. Ka ha gbakọọ aka ọnụ o. Iji hụ na a ga-enwe nkwụsi ike na mba isi ojii. Ọ na-ekwu na ọ bụrụ na eweta ebe a, weta ebe a, weta ebe a, na agara eme ka nwee ihe ịga nke ọma n'ala anyị bụ Naịjirịa, karịsịakwa arịghị na mba isi ojii. Ọ kpọrọ oku ugbu a sị ndị mbiso gị niile, unu bịa ka gbakọọ aka ọnụ mee ihe a ka oyie ihe o. Chekwanụ ka e mee ihe a ka oyie ihe o. Nke a kasị n'ebu na-ekwu na mgbe ọtụtụ a.

n'ozi mbụ na mbụ ejiri aka onyeisi labọ latin ibe nọrọ n'ugbu a na-akpọ oku ka e nwee ihe bụ mgbakọ aka ọnụ na-emetụtara akụnụba nke mba isi ojii ka ahụ na-aga ewepụta okpụrụ ga-emeo ka ha bụrụ ndị ga-enwe ihe ịga nke ọma nakwa ịkwụrụ n'ụkwụ ha. N'akwụkwọ ozi nke ahụrụ onye nkwuchite ọnụ nyere onyeisi ala bụ Bayo Onanuga bụ onye nọrọ na-ekwu na Tuzdee dịka onyeisi nọrọ na-edu ndị n'okwu a nakwa ọgbakọ o nwere bụ nke metụtara gọọmenti ọganihu na-ekwuo na ọ ga-adị mma ọ bụrụ na anyị na-akwụ n'ụkwụ anyị ma hụkwa na ga-agbakọ aka ọnụ mee ihe. Nke a bụ ụkwụ na onyeisi ala na ọgbakọ ha gara na Kenya nke nọ n'isi obodo ha bụ Nairobi ba nọrọ nwa ọgbakọ nke ọ nọrọ na-ekwu mkpa ọ dị ndị isi ojii bịakọta ọnụ. Onyeisi ala Tinubu kwuru ugbu a na ya bụ akụnụba na Naijiria bụ nke a na-ekwu na ọtụgwụ ya bụkwa nke so na mbịakọ ọnụ nke ndị mba isi ojii ma na-ekwuo na ọ bụ n'ihi adịghị sochekwa na ka ụfọdụ ihe nke a na-ahụ bụ nke mere oji dịka mba isi ojii anaghị aga n'ihu. Onyeisi ala gara n'ihu na-ekwu mkpa ọ dị enwe mmụgharịo na ogo mba ụwa nakwa akụnụba ha ma na-esi ọnwụ na mba isi ojii abụghị ndị ga-anọ n'otu ebe na-ele anya ma ọ bụ ebe ndị ga-anọ n'otu akụkụ nke ịzụ ahịa kama na ọ ga-adị mma ka ha bụrụ ndị ga-atụpụta atụpụta maka na-atụpụ atụpụ iji hụ na ha ga-aga n'ihu. Ọ kpọrọ oku ka e nwee nkwụsị ike na mba isi ojii ka enwee mgbakọta ọnụ ka ahụ na aga ahazigharị ihe mana okpuru ọchịchị ma na-ekwu ugbu a na ọ bụrụ na emezie ihe emezie na ọ ga-eme ka ndị mba isi ojii bụ ndị ga-abụ kpoo ma kwụrụ n'ụkwụ ha na akụnụba. Onyeisiala rụtụkwara aka mkpa ọ dị ịga n'ihu ịbụ ndị ga-eji obi na-eme ihe mgbe a nọ na-enwe ọgbakọ ahụ ya bụ ndị sokwa ya bụrụ ndị soche n'ọgbakọ ahụ nwere bụ onyeisi ala Emmanuel Macron nakwa Williams Ruto bụ ndị nwetara ndị ndu ndị mba isi ojii zabakọtara ọnụ dịka nọ na-eleba anya ihe a ga-eme iji hụ na mba isi ojii ga-abụ ndị ga-akwụrụ n'ụkwụ ha na ya metụtara mwulite akụnụba. Gọọmenti etiti ekwuola ugbu a na ha dị njikere ikpughepụ atụmatụ ha ji n'aka bụ nke iji hụ na a ga-agbasapụ otu a ga-esi na-arụ ụlọ bụkwanụ nke a ga-arụ n'ụbara. Nke a bụ ihe a kwuru na ha ga-eme ya tupu ụwa nwaanyị nọ n'ime ya agwụ. Onye minista na-ahụ maka ịrụ ụlọ nakwa mwulite ya bụ Dama gara n'ihu ikpughe nke a na Tuzdee oge ha nọrọ na-enwe ọgbakọ nke abụọ nke nwere olileanya metụtara ịrụ ụlọ nakwa ebe obibi ndị mmadụ ga-ebi bụ nke bụ n'isi obodo ala anyị bụ Abuja. Nwamadị a kwuru ugbu a na mpụtara ya bụ ihe a na-eme bụ iji hụ na a ga-emezi ihe mezi dịka ha nwe atụmatụ inwe nwugharị ịhụ na a ga-enwe ụtụtụ akụnụba n'ala Naijiria karịsịa n'ụlọ obibi. Ọ gara n'iru kwu na ozi ọrụ ugbu a ha ji n'aka ụ na ọ na-eso nnọọ ọkpụrụ tesiri hazie ihe ahazie n'ogo minista ahụ bụkwa nke ha na-eji ntụziaka enyere ha na-eme ihe iji hụ na ha ga-eji ụkpụrụ ma hụkwa na ọrụ ngo a ga-abụ nke a ga-agbakọ aka ọnụ mee ya ma ụlọ ọrụ nke onwe onye maka ndị gọọmentị tinyekwa ndị sipụtụpụ ga-agbakọta aka ọnụ iji hụ na a ga-ahụ na ha chọtara ihe a tụrụ ha n'ahịa. Onye minista kpughere na ka ọ dị ugbu a ịga n'iru ịrụ ọrụ ngo abụ nke a na-alụ na Ibeju Lekki dị na steeti Lagos, Lambo nke dị na steeti Kano, Kasana nke dị na isi obodo anyị Abuja bụ nke a na-ekwu na ọ bụ onye isi ala haziri ya ma na-agwa ha na ha gaa n'ihu ịhụ na a ga-arụ ụlọ obibi ndị ahụ ma bụkwara nke a ga-arụ n'ụdị dị mma nke na ndị na-achịgbu obibi ga-ahụ ebe ha ga-anọ ma mesara ahụ. Ọzọ bụ isi ala kwuru na ọ ga-adị mma ka e were nnọọ akụrụngwa bụ okpo ma rụọ ụlọ ndị ahụ.

ihe na-ahụ na ọ ga-eme ka ụmụaka ndị a mara ihe ha kwesịrị na-eme kwa ụbọchị. Dịka oge na-aga ya ama ha ahụ, ha mara na Mọnde a na-eme nke a na Mọnde, na Tuzdee a na-eme ihe dị otu a, na Wenezdee a na-eme ihe dị otu a, na Tọzdee a na-eme ihe dị otu a, na Fraịdee ruo ri na Sọnde. Onye dị otu a marala ihe ndị o kwesịrị ime nakwa ihe ndị ọ na-ekwesịghị ime. Jụọ onwe gị sị, n'ezinụlọ m ekere m ọrụ ụlọ eke? Onye ọbụla maara ihe ọ na-arụ ma chisaa. Onye ọbụla maara ihe bụ ọrụ ya ma chisaa. Ka ọ na-enwe onye hụ ọrụ ya ewere ihu si n'ọhịa. Ihe na ọwụ nkụ ịkpara na ụdị mmiri adịghị anya n'ọkọchị. Ọ bụrụ na gị ele ụmụaka ndị ogbe gị na ha nọ, onwe gị ozi ụlọ ị na-akụziri, onwe gị okpọrọ ji na-akụziri ihe masịkara ozi ụlọ nakwa idowe ụlọ ọcha. Nke mezi kobe na o nwere oge ọ ga-eru mee ga na-ata na ka ha mee, ha agazi emere gị ya. Ha ga-emere gị ya.